0: オンアボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたやつ。
1: オンアボカベヒロシャのおまかぼのおまかぼだらまにハンドバジンバラ。